0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Se završi do kraja leta. Više detalja o tome kasnije tokom programa. Ministar odbrane Australije Richard Miles kaže da je Australija fokusirana na izvoz odbrambene opreme, što je dovelo do dva najveća ugovora u nacionalnoj istoriji, to pod Albanizijevom vladom. Naime, Australija ove nedelje potpisala svoj najvredniji ugovor za izvoz odbrambene opreme sa Kanadom. Kanadska vlada će potrošiti 2,5 milijardi dolara za nabavku radara Over the Horizon, razvijenog krajem 1980-ih, za koji se kaže da je najnapredniji radar dugog dometa na svetu. Gospodin Miles je u emisiji Today na kanalu 9 rekao da vlada već neko vrijeme pregovara sa Kanadom.
4: We will be benefiting from Canada spending hundreds of millions of dollars in the future.
3: Imat ćemo koristi od toga što će Kanada u budućnosti potrošiti stotine miliona dolara na istraživanje i razvoj, kako bismo vidjeli napredak ove tehnologije. Zato je fantastično što možemo da delimo ovu veliku platformu sa zemljom koja je u sličnim okolnostima kao i mi. Jedan muškarac će se naći pred sudom nakon što je navodno tvrdio da je imao bombu u avionu na aerodromu u Sidneju. Federalna policija kaže da se avion kompanije Turkish Airlines pripremao za poletanje za Kuala Lumpur u nedjelju 21. juna, kada je član posade upitao muškarca o električnoj opremi koju je držao. Putnik je navodno rekao da ima bombu, ali je kapetan kasnije rekao policiji da je predmet izgledao kao bežični punjač za telefon. Putnici u blizini su premešteni iz predostrožnosti pre nego što se policija ukrcala u avion i uhapsila muškarca. 10 Australijanaca je tužilo federalnu vladu Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava zbog toga što podržava izvoz fosilnih goriva. Tužioci tvrde da Australija krši obaveze u vezi sa ljudskim pravima time što nastavlja da odobrava i subvencioniše nove projektne pogone uglja i gasa. Oni kažu da ta politika ugrožava prava na život, na porodicu i dom, kao i prava prvih naroda da praktikuju svoju kulturu. Slučaj je usledio nakon presude Međunarodnog suda pravde da zemlje izvoznice fosilnih goriva mogu snositi pravnu odgovornost za štetu koju je prouzrokovao njihov izvoz po klimu. Sa druge strane, organizacije poljoprivredne industrije lobiraju kod federalne vlade za pomoć dok se sektor bori sa reformama zakona o zaštiti životne sredine koji podržavaju laburisti i zeleni. Traže pisanu garanciju da svakodnevne poljoprivredne aktivnosti neće biti pogođene merama usklađivanja i birokratijom, kao i pojašnjenje novih pravila. Warwick Rugg, menadžer resursa Nacionalne federacije poljoprivrednika, kaže da 7 mjeseci nakon što je zakon o zaštiti životne sredine donet, poljoprivrednici još uvijek tapkaju u mraku.
5: We really need to make some inroads into how we can implement this to farmers, fix the legislation if it needs.
3: Zaista moramo da pojasnimo kako se to može primijeniti na poljoprivrednike, da popravimo zakon ako ga treba popraviti ili da se fokusiramo na ono što treba da se popravi. Ako želite da sačuvate biodiverzitet, eliminišite stvari koje uništavaju životinjske vrste, možemo li se uozbiljiti po pitanju načina na koji treba upravljati ovom životnom sredinom? To je širok spektar problema. Poljoprivrednicima su potrebni odgovori i potrebni su im odgovori sada, rekao je on. U međuvremenu oko 40.000 ljudi je potpisalo peticiju kojom se Albanizijeva vlada poziva da hitno proširi program podrške u smanjenju troškova života za stručno obrazovanje i obuke u kritičnim industrijama, što je poznato kao Commonwealth Prag Payment. Potpisnici pozivaju na federalno finansiranje za isplatu studentima u oblasti zdravstva i medicine koji obavljaju obavezni neplaćeni rad. Nezavisna federalna poslanica

0: njih. Također potpuno je razumljivo što ljudi ne žele da kupuju jer ne znaju kako će ove mjere utjecati na njih, njihov biznis i na njihovu budućnost, rekla je zamjenica lidera opozicije. Udruženja investitora upozoravaju da bi odluka savezne vlade da ukine olakšice mogla učiniti nekretnine znatno manje privlačnim za ulaganje. S druge strane, iz vlade poručuju da su poreske izmjene neophodne kako bi se mlađim Australijancima uopšte pružila šansa da dođu do sopstvenog krova nad glavom. Ministarka za socijalne usluge Tanja Plibersek izjavila je za jutarnji program televizije Kanal 7 da vlada i dalje želi rast cena nekretnina, ali znatno sporijim tempom.
1: House prices have been growing too fast and that's meant that
0: cene kuća su rasle prebrzo i zbog toga mladi Australijanci nisu mogli sebi da priušte sopstveni dom. Nekada je prosječna kuća iznosila ekvivalent četvorogodišnje prosječne plate, a danas je potrebno čak 8,5 godina zarada. Ljudi ne mogu da isprate taj tempo jer su na tržištu prinuđeni da se takmiče sa profesionalnim investitorima, navela je ministarka. Pošto opozicija najavljuje blokadu ovih zakona, laborističkoj vladi će za usvajanje reformi biti neophodna podrška zelenih. Zeleni za sada uskraćuju podršku uz obrazloženje da je zadržavanje starih olakšica, odnosno negativ giringa za postojeće vlasnike, suviše velikodušno. Laboristi sada pokušavaju da trguju s ovom strankom, nudeći im produžetak parlamentarne istrage o reformi NDIS-a u zamenu za glasove za poreski zakon. Senator zelenih Jordan Steele John poručio u parlamentu da se njegova partija oštro protivi i planiranim izmenama socijalnog programa, nazvavši predloženi zakon nehumanim.
2: Labor's NDIS bill is just cruel.
0: Laboristički predlog zakona o NDIS-u je čista okrutnost i treba ga odbaciti, treba ga povući, pocepati, a ja bih ga lično najradije spalio, rekao je Steele John. Prema predloženoj reformi, više od 160.000 korisnika bi izgubilo pravo na pristup NDIS-u kako bi država pokušala da obuzda troškove ovog programa. Vlada uverava da će svi oni koji više ne ispunjavaju kriterijume biti preusmereni na programe podrške koje vode države i teritorije, ali senator Steele John upozorava da su rezovi ipak drastični i da će hiljade ljudi ostati bez adekvatne nege. Steele John kaže da je smanjenje od 185 milijardi dolara tokom naredne decenije najveće smanjenje budžeta na osnovu samo jednog programa u istoriji Australije. Ovi rezovi idu predaleko, ugrozit će previše radnih mesta i previše ljudskih života, smatra senator. Prošle nedelje parlamentarni odbor koji vodi istragu o reformi ovog sistema po drugi put je odložio objavljivanje izveštaja, pomerivši rok za ovaj utorak, 23. jun. Lider opozicije Angus Taylor kaže da njegova stranka podržava zahteve zelenih za detaljnijim preispitivanjem predloženih izmjena.
3: Because we want it to work. We need a sustainable.
0: Želimo da ovaj sistem funkcioniše. NDIS mora biti održiv jer je od ključne važnosti za Australijance kojima je pomoć najpotrebnija. Želimo uspjeh tog programa koji za sada očigledno nije financijski i ekonomski održiv, kazao je Taylor. I dok se u parlamentu vode žestoke polemike na ova dva fronta, premijer Anthony Albanese se sastao sa liderima saveznih država i teritorija kako bi razgovarao o energetskoj bezbednosti i zalihama goriva. Sastanak je usledio nakon najave vlade da će privremeno smanjenje akciza na gorivo biti produženo za još mjesec dana, ali uz manji popust. Drugim rečima, umjesto trenutnih 32 centa popusta po litru benzina, od jula će na snazi biti olakšica od 16 centi. Prilog koji ste čuli pripremila je Anđelika Vejt. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
4: Vi ste uz SBS na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova. Briga o starijim osobama i ljudima sa invaliditetom jedno je od najosjetljivijih društvenih pitanja. Upravo zato su nalazi najnovije kontrole koju je sprovela Državna revizorska institucija u Srbiji privukli veliku pažnju javnosti. Revizija je obuhvatila više državnih domova za stare i odrasle

0: osobe sa invaliditetom, a ukazala je na brojne nepravilnosti u njihovom funkcionisanju, o uslovima u ovim ustanovama, rezultatima kontrole i pritužbama koje su prethodile reviziji, izveštava naša saradnica Mija Nikolić.
1: Državna revizorska institucija saopštila je prošle nedelje da su utvrdili brojne nepravilnosti u radu domova za smeštaj odraslih i starijih osoba sa invaliditetom, ukazujući na ozbiljne propuste kako nadležnih državnih organa, tako i samih ustanova socijalne zaštite. Nalazi revizije svrsishodnosti poslovanja i efikasnost rada domova za smeštaj odraslih i starijih pokazuju da korisnici mogu biti smešteni u domu koji nema licencu za pružanje usluge i ima veći broj korisnika od dozvoljenog, čiji direktor nije imenovan na propisan način, u kome radi nedovoljan broj stručnih radnika i saradnika, često bez licence. Moguće je, navodi revizor, da bude smešten u domu gde se ne proverava kvalitet pružene usluge, ne vodi evidencija kako se troši novac namenjen za lične potrebe korisnika, a sasvim sigurno neće biti ni inspekcijskog nadzora, osim ako se u ustanovi ne desi incident. Revizija je sprovedena tokom 2023. i 2024. i njom je utvrđeno da ni jedan od 8 domova nije posjedovao licencu za pružanje usluga domskog smeštaja, iako su zahtevi za izdavanje licence podneti Ministarstvu za rad još 2016. Nadležno ministarstvo, kojem trenutno rukovodi Milica Đurđević-Stamenkovski, čitavu deceniju nije odlučilo po tim zahtevima, niti je utvrdilo da li ustanove ispunjavaju propisane kriterijume i standarde za rad. Državni revizori navode da su propisi koji regulišu smeštajne kapacitete međusobno neusklađeni. U većini kontrolisanih ustanova smeštajni je broj osoba koji znatno premašuje zakonsku granicu od 100 korisnika, što može da dovede do nedosledne primene standarda za pružanje usluga socijalne zaštite. Revizija je pokazala da u većini domova nije uspostavljen adekvatan sistem upravljanja i odgovornosti, odnosno 5 od 8 ustanova nije imalo saglasnost osnivača na statut, dok kod većine domova organi upravljanja i nadzora nisu bili imenovani u skladu sa zakonom. Takva situacija otvara prostor za netransparentno, neefikasno i potencijalno nezakonito poslovanje, upozorili su državni revizori. Naveli su i da 27% radnika u domovima nije imalo propisanu licencu, dok više od polovine stručnih saradnika i saradnika nije posjedovalo ni jedan sertifikat o završenoj obuci predviđenoj za rad u sistemu socijalne zaštite. Pored toga, u 6 od 8 revidiranih ustanova individualni planovi nisu izrađeni redovno ili nisu rađeni uz učešće korisnika i voditelja slučaja, što dovodi u pitanje kvalitet i prilagođenost usluga potrebama korisnika, piše u reviziji. Većina domova za stare u 2023. i 2024. kako se navodi, nije obezbeđivala novac za lične potrebe korisnika u skladu sa instrukcijama Ministarstva za rad ili nije vodila urednu evidenciju o njegovom trošenju, te zbog nedostatka jasnih procedura i kontrole postoji rizik da ta sredstva nisu korišćena namenski i u najboljem interesu štićenika. Kritike su upućene i nadležnim inspekcijskim organima. U periodu 2023-2024. godine realizovana su samo 2 od 10 planiranih redovnih inspekcijskih nadzora, sprovedeno i 8 vanrednih, i to svi nakon incidentnih situacija ili podnetih pritužbi. Državna revizorska institucija zaključuje da je za efikasni rad domova neophodno unaprediti normativni okvir, uspostaviti odgovorno upravljanje ustanovama i vršiti kontinuiran nadzor nad njihovim radom. U 2024. u Srbiji je ukupno bilo 317 ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja za odrasle i starije korisnike. Od tog broja 16 ustanova odnosi se na domski smeštaj za odrasle i starije sa intelektualnim, mentalnim, telesnim i senzorskim invaliditetom, 41 ustanova je javni sektor i 280 ustanova domskog smeštaja za odrasle i starije je opšti sektor. U Srbiji, prema podacima iz popisa stanovništva 2020.

0: stotine hiljada ptica za svega nekoliko meseci, kaže dr. Roman. Iz Saveznog ministarstva ističu da čine sve što je u njihovoj moći da spreče takav scenariju u Australiji, a ministarka Collins navodi da vlada već ima više od stotinu razrađenih akcionih planova za ključna prirodna staništa i najugroženije vrste. Za to vrijeme stručnjaci umiruju javnost kada je reč o opasnosti po zdravlje ljudi. Specijalista za infektivne bolesti sa Australijskog nacionalnog univerziteta, dr. Sanjaya Senanayake, poručuje da građani nemaju razloga za brigu, naročito ako država preduzme sve mere da ograniči širenje virusa.
1: From a human point of view, we have seen a few cases.
0: Sa stanovišta ljudskog zdravlja zabeležili smo tek nekoliko sporadičnih slučajeva jer se čovjek ne može lako zaraziti ovim virusom. Prenos se uglavnom dešava sa zaražene živine na ljude, a u Sjedinjenim Državama je bilo i slučajeva prenosa sa goveda na čovjeka. Međutim, oboljevanje ljudi od ovog konkretnog soja ptičje gripa je retkost, a većina slučajeva ima blagu kliničku sliku, tvrdi dr. Senanayake, a zabeležila je Debora Groark za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.